panggil. Kaysa nagatulok, wala sila makakita. Kag sa nagapamati, wala sila makabati. Kag wala man sila makahangop. Natuman sa ila ang matagna ni Sayas nga nagasiling. Sa pagkamatuod, makabati kamo apang indi gid kamo makahangop. Kag sa pagkamatuod, makakita kamo apang indi gid makahantop. Kag ang tagipusoon sining katawhan, ginkibulan, kag ang ila mga yulungog, halos makabati apan ginpiyong nila ang ila mga mata. Base, makahangop, makahantop sila sa ila mga mata, kag makabati sila sa ila mga idulungog, kag makahangop ang ila tagipusoon. Kag magliso agon nga ayuhon ko sila. Apang bulahan ang inyong mga mata. Pabalik Kristo sa iyang mga itutunan, bulahan sila. Kay makakita sila, makakita ka mo. Kag ang inyo maigdulungog, kay nagapamati ka mo. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga madamo ang mga manalagna, kag matarong ang mga tao, nga naghandom sa pagtanaw sa inyo ginatanaw. Kag wala makakita sini. Kag sa pagpamati sa inyo ginapamatian, kag wala makabalik sini. Tuod gin ma, mga katoran. Ngaman, alin pa kay Abraham? Kadto sa sunod-sunod na ng mga kaliwatan, Abraham, Isaac, kay Jacob, hasta sa panahon na sa Israel, hasta sa panahon na nga si Kristo, din propesya nga magpakatao, damo nagatinguha nga tani makakita sila, makabati sila sa ilang idulungog, sa ilang agin hulat nga Mesiyas, pero wala gin. Amo na nga hambal ni Kristo, bulahan ang mga apostoles. Ngaman, kay nakita nila, nahikap nila, na istorya nila si Kristo mismo personal, one-on-one. Busa, balik Kristo, pamatiin ninyo ang paanggin na nungod sa mga manugsabog. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong na hanungod sa ginharian kag indi niya paghangpon, mag-aabot ang malaot kag mag-aagaw sang ginsabog sa iyatig pusoon, amo ini ang ginsabog sa igad sang dalan. Manang delikado ginmakuturan. Muna nga sa mga nagatuon man sa Biblia, nagabasa sa Biblia, pangabayon ta ang balaan ng Espiritu, matani, makahangop mong kita, mahangpan ta ang matuod-tuod ng kamatuuran, dayon sa gahom sa Ginoo, aton man maaplikar sa aton kabuhi, ikabuhi ta ang kamatuuran, ang pulong sa Ginoo, agon mangin kabakod sa aton pagtuo kang pag-alagad sa iya. Muna nga, importante kay kung hindi, maglabot ang malaot, maglabot ang kaaway, agawon siya ang ginsabog na natanong tani sa aton nga tagipuso. Kag sa aton unahuna, kag amo daw ini ang ginsabog sa higad sang dalan ang balik Kristo. Kag ang ginsabog sa batuhon nga duog, amo ini sila. Ang nagapamati sang pulong, kag sa gilayon, nagabaton sini nga may kalipay, apang walay gamot sa iya, kundi nagapadayon sa diyutay nga tiyon, kag kun mag-abot ang kapipitaan o kun pag-ingabot bangod sang pulong, sige layon, nagakasandan sila. Kag ang ginsabog sa mga tulamon, among ini ang mga nagapamati sang pulong, apang ang pag-imudos, sining kalibutan, kag ang limbong sang manggad, nagalumos sang pulong, kag nangindi mabungahon ini. Kag ang ginsamog sa maayong duta, amo ini siya ang nagapamati isang pulong kag nakahangop sini sa pagkamatuod, siya nagapamunga kag nagapatawas ang iban isa kagatus kapilo, ang iban kanuman, kag ang iban katloan. Amuna nga ang pangunang nga ginhambalan sang parabola sang manugsabog, amo ang epekto nga ginapatawas sa pagtubo sang binhi sang duta nga ginbutangan sini. Paagi sa sini nga paanggid si Kristo nagasiling sa iya mga tagpalamati, indi luwas para sa inyo nga magtindog bilang mga kritiko sang akon bulhaton o kon magpatuyang sang kapaslawan bangud wala ini nagahisanto sa inyo mga ideya. Amo man na sang una, kay bangud nga wala may santo sa mga ideya sang mga leader sang simbahan sang Jerusalem, wala may santo sa mga tao dito nga mga opisyal, mga dalangko nga mga tao, may mga posisyon sa simbahan, mga pari, nga mga Hudyo. Amo na nga, dito lang sila hasta, nagapatuyang sila sa ilang kapaslawan,

kay wala man may santo sila mga diya. Ang pamangkot sang mga pinakaimportante sa kung sa aton subong amuni. Paano ta ginatratar ang mensahe sang Ginoo? Sa imo pagbaton o kon pagsikway sini, nagasandig ang imo walay katapusan nga kapalaran. Munang intindihon ta siya. Sa mga nagabasa sang Biblia, intindihan ninyo, intindihon ta ang mga paanggin ni Kristo. May maara siya 40 ka mga paanggin, 40 parables, samtang disis kalibutan sang una. Sa pagpathag sang binhi nga nagtupa si God sang dalan, siya nagasiling. Kung ang iban, kung ang bisan sino, makabati sang pulong sang gingharian, kag wala makahangop sini, niyan nag-abot ang isa kamalauton, kag nagakuha sang ginsabog sa iya tigipusoon. Amo ini ang nagabaton sang binhi sa igad sang dalan. Ang binhi nga ginsabog sa igad sang dalan, nagarepresentar sang pulong sang Dios, samtang nagatupa ini sa tigipusoon, kag sa unahuna, sang isa kadi mahinalongon nga tagpalamati. Amo nang halong gid kita samtang nagapamati. Oo, kung amot na balon ang imo balagin atensyon, dapat may ara kita focus kita gid sa aton interest kung kita magatuon sa pulong sa Ginoo or nagapamati lang. Sa halimbawa, nagapamati ka lang sa radyo, nagapamati ka sa simbahan, kay ara ang mga leaders nagahimo sa mga pagtuon, nagapresentar sa bilidhon ng mga kamatuoran ng pulong sa Ginoo. Dapat pay attention gid, pamati gid. Nga man, kaangay sang matigang alagyan, nga ginatasak sang mga tiil sang mga tao kag mga sapat amo ang tagipusoon nga langin highway sang trapiko sang kalibutan ang iya mga kalipayan kag masala mo na kay nga man grabe ang labi na sa aton subong kay nag ano ang social media mo na way na interest labi na ang mga kapamatan-on ano man ang kaluluoy bisan pa mga idaran na nga man mga malam. Grabe, kung ano na lang ang ilang ginahimo, kay nga man, makakwarta. So, pero, ilang na lang ginbaylo ang importante katama nga, mapuslan ta sa sini nga kalibutan, kag sa kalibutan nga palaabuton, amo ang kabuhi nga walay katapusan. Nahuyog nga sa makagod nga mga katuyuan, kag makasala nga mga pagpatuyang, ang kalag kinpatiga paagi sa pagkamalimbungon sang sala. Amo man na, sunod si Brohanon Chris Tracy. Ang espirituhanon nga mga ikasarang na paralisar, ang mga tao nagapamati siyang pulong apang wala makahangop sini. Wala nila mahantok nga naaplikar ini sa ila kagulingon. Wala nila marealisar ang ila kinanglanon ukon ang ila katalagman. Wala nila mahangpan ang hukma ni Kristo kag ginapasa nila ang mensahe sang ya grasya subong isa kabutang nga wala nagakabalaka sa ila. Subong ang mga pispis handa sa pagdakop sang binhi gikan sa God sang dalan. Amuman si Satanas handa sa pagdakop sang mga binhi sang Dios nun nga kamatuoran gikan sa kalag. Nahadlok siya nga ang pulong sang Dios mahimo nga magpukaw sa mga wala sing hinalungong kag magipikto sa matig-ang nga tagipasoon. Amunang hadlok Satanas nga ikaw mo maghatagin sa imong atensyon sa puno sa Ginoo. Hadlok sa tanas tira. Pero dapat kita man mahadlok man ta kay Satanas kaya man iya agawon. Agawon basta hindi ta intindihon. Samtang ang mga anghel sang langit nagatinguha sa pagpatudok sa mga tigipusoon sang pulong sang Dios, ang kaaway nagabantay sa paghimo sang pulong nga wala sing ipikto. Upod ang pagkadi matinumanon nga katumbas lamang sang mga malisya ginatinguhaan sang kaaway nga punggan ang buluhaton sang Espiritu sang Dios. Samtang ginabuyok ni Kristo ang kalag paagi sa iagugma, ginatinguhaan ni Satanas nga ipahilayo ang igtalopangod sang isa nga napahulag sa pagpangita sang manuluwas. Gina-engage niya ni Satanas ang unahuna sa kalibutanon nga mga laraw. Nagakulba siya kritisismo o kung nagapahangup sang pagduha-duha kag pagkawalay pagtuo. Ang pagpili sang humalambal sang lingwahe ukon ang iya paagi mahimo nga indi makapahamuot sa mga tagpalamati kag ginahuna-huna nila ini nga mga depekto. Amo na kuhaan man bali himuon nila nga rason nga wala sila kauyon sa mga nagawali labi na kung medyo nasakitan sila kayong aman
medyo naigo ang ilang ego, nag-iigo ang kung ano man ang ilang mga depekto sa kanaisa nato, kanaram kay depekto, amo na nga maglain ang buot. Kay hindi man interesado, wala man nahangpan o hindi man nahangpan ang kung ano gid ang kauton sa Ginoo. Gani ang kamatuoran nga ilag kinahanglan kag mga ginapadala sang ila sang Dios, sing maluloyon, wala sing mapinadayonon nga impresyon. Amo ini ang kahimtang sa paanggid nga kaangay sa binhi nga nagtupa sa higadalan. Di naman kita sa mga bato, di bato-batohon nga lugar. Di batohon nga lugar, diri siya nga nagabaton sang binhi sa batohon nga mga duog. Amo man siya nga nagapamati siyang pulong kag ilayon nga nagabaton sini nga may kalipay apang wala siya sing gamot sa kagalingon kundi nagapadayon sa makadali. Kay kon ang kapipitaan o kon paghingabot magutwas tungod sang pulong sa gilayon nagakasandad siya. Amo na ang kaluluoy. Ngaman. Kay sa gihapon kangay lang basa daw nearsighted, di ba? Shallow reader. Mutumalon nga hindi gid naghantok siya tiyo pusoon siya unahuna hindi gid nahangpan, hindi nagapangamuyo, hindi nagaayo o nagahangyo sa balaan ng Espiritu nga buligan agud mahangpan ang balaan nga kamatuoran nga pulong sa Dios. Amo na ang natabo. Ang binhi nga gisampog sa batuhon nga duta makakita sing jutay nga kadalumon sang duta. Ang tanom badasi nga nagatubo apang ang gamot hindi makalusot sa bato agud makakita sing sustansya nga magapadayon sa pagtubo sini kag wala madugay nagakadula ini. Madamo sang nagahimo sang propesyon sang relihiyon ang mga manug palamati nga wala sing pulos kaangay sang bato nga nagapidalom sa sapaw sang duta ang kakagod sang kinaugali nga tagipusoon nagapidalom sa duta sang ila maayo nga mga handom kag mga handom ang gugma sa kagulingon wala mapungan wala nila makita ang tuman ka makasasala sang sala kag ang tigipusoon wala magpaubos o wala mapaubos sa idalom sang isa kabalatyagon sang iya pagkasagaan. Ini nga klase, mahimo nga madali makonbinsi. Kag daw mga maalam nga mga nakonberta apang mayara lamang sila sang mabaw na relihiyon. Una, hindi tungod kay ang mga tao nakabaton gilayon sang pulong o kung tungod kay nagakalipay sila sa sini nga sila nagakahulog. Sa gilayon sang nabatian ni Matthew ang panawagan sang manluluwas, sa gilayon nagtindog siya, ginbiyaan ang tanan kag nagsunod sa kay Kristo. Sa gilayon nga ang Dios nun nga pulong mag-abot sa aton nga tagipusoon, luyag sang Dios nga batonon naton ini, kag husto nga batonon ini nga may kalipay. Kay may kalipay sa langit tungod sa isa ka magkasasala nga nagahinulsol. Lucas 15, versikulo 7. Kag may kalipay sa kalag nga nagatuo kay Kristo, apang yadtong sa paanggid. Ginasiling nga nagabaton gilayon sang pulong, hindi pag-isipon nga ang gasto. Wala nila ginabinagbinag kung ano ang ginapatuman sa ila sang pulong sang Dios. Wala ini nila ginaatubang sa tanan nila nga mga batasan sa kabuhi. Kag ginatugyan nila ang ila kagalingon sing bugos sa pagkontrol sini. Ang mga kamot, ang mga gamot sang tanom, nagaigo sa madalom nga duta, kag natago sa pamulok, sa panulok, nagasagod sang kabuhi sang tanom. Gani sa Kristiyano, paagi sa hindi makita nga paghiyo sa kalag kay Kristo, paagi sa pagtuo, nga ang espirituhanon nga kabuhi, ginasagod. Apang ang mga tagpalamati sa bato-bato, sa bato-batohon nga duta, nagasalig sa kagulingon sa baylo kay Kristo. Nagasalig sila sa ila maayo nga mga buhat kag maayo nga mga huyog, kag mabakod sa ila kagulingon nga pagkamatarong. Hindi sila mabakod sa Ginoo, kag sa gahom sang iya gahom. Ang amo nga isa, wala sing gamot sa iya kagulingon, kay wala siya sing kaangtanan kay Kristo. Ang mainit nga adlaw sang tingilinit nga nagapabakod kag nagapahinog sang matig-a nga uyas
nagaguba sang wala sing karalumon sa gamot. Gani siya. Nawala sing gamot siya kagalingon, nagapadayon sa makadali apang. Kung magabot ang kapipitaan o kung panghingabot bangod sa pulong, sa gilayon, nagakasandan siya. Madamo ang nagabaton sa Ebanghelyo bilang isa ka paagi sa pagpalagyo gikan sa pag-antos. Sa baylo nga isa ka kahilwayan gikan sa sala. Nagakasadya sila sa ila sa isa ka panahon. Kaya nagunahuna sila nga ang relihiyon magahilway sa ila gikan sa kabudlayan kag pagtilaw. Samtang ang kabuhi nagalakat sing matalunsay upod sa ila, mahimo nga daw mga Kristiyano sila nga wala nagabago. Apang nagakaluya sila sa idalom sang kalayo nga pagtilaw sang pagsulay. Hindi sila makaagaw kag hindi makaagwanta sang kahuyaanan tungod kay Kristo. Kung ang pulong sang Dios nagatudlo sang pila ka ginapakabandi nga sala, o kon nagakinahanglan sang pagdumili sa kagulingon o kon pagsakripisyo, nasaklaw sila. Ini magagasto sa ila sing tuman kadamo nga panikasong agud makahimo sing dako nga pagpagpo sa ila kabuhi. Kinatanaw nila ang karon nga kahalitan kag pagtilaw kag ginakalimtan ang mulay katapusan nga mga katunayan. Kaangay sang mga disipulo nga nagbiya kay Jesus, handa sila sa pagsiling. Ini nga pulong mabudlay, sino bala ang makabati sini? Juan 6, versikulo 60. Madamo gid ang nagapangangkon nga nagalagad sa Dios apang wala sing eksperimento nga ihibalo sa iya. Ang ilahandom sa paghimo sang iya kaubuton, napasad sa ila kawalingon nga huyog, hindi sa madalom nga pagtuo sang balaan nga espiritu. Ang ila paginawi, wala ginapahisanto sa kasuguan sang Dios. Nagapangangkon sila nga ginabato nila si Kristo bilang ila manuluwas apang wala sila nagapati nga hatagan niya sila sing gahom sa pagdaog sang ila mga sala. Wala sila sing personal nga kaangtanan sa isa ka buhi nga manuluwas kag ang ila mga kinaiya nagapakita sang mga detikto nga napanubli kag ginpalambo. Isa ka butang ang mag-ugyon sa kalibutan nga paagi sa ahensya sang balaan ng Espiritu, kag isa pa ka butang ang magbaton sang iya buluhaton bilang isa ka manugsabdong nga nagatawag sa paghinulsod. Madamo ang nagabatyag sang pagpalayo sa Dios, isa ka paghangop sang ila, pagkaulipon sa kagulingon kag sala. Naghimo sila sang mga panikasog para sa reforma, apang wala nila ginalansang ang kagulingon. Wala nila ginahatag ang ilang mga kaugalingon sing bugos sa mga kamot ni Kristo na nagapangita sang Diyos noon nga gahom sa paghimo sang iya kaubuton. Hindi sila handa nga mahulma suno sa Diyos noon nga kaangin. Sa kalibutan nga paagi, sa kabilugan nga paagi, ginakilala nila ang ilang mga pagkadihimpit apang wala nila ginabiyaan ang ilang partikular nga mga sala. Sa tagsa kasayop nga buhat ang daan nga makagod nga kinaugali nagabasko. Ang lamang amo nga paglaom para sa sining mga kalag, amo ang pagrelisar sa ila kagulingon sang kamatuoran sang mga pulong ni Kristo kay Nicodemo. Dapat kamu mataw liwat. Kung ang tao hindi mataw gikan sa langit, hindi siya makakita sang ginharian sang Dios. Juan 3:7-3:3. Ang matuod nga pagkabalaan amo ang pagkabugos sa pag-alagad sa Dios. Amo ini ang kahimtangan sang matuod nga Kristiyanong pagkabuhi. Si Kristo nagapangayo sang isa ka walay reserbasyon nga pagkonsekra para sa walay pagkabahinbahin nga pag-alagad. Ginapangayo niya ang tagipusoon, ang unahuna, ang kalag, ang kusog. Ang kawalingon hindi dapat pagkabahandianon, hindi pagkabahandion. Siya nga nagakabuhi sa iya kagulingon, hindi iya sa Kristiyano. Siya nga nagakabuhi sa iya kagulingon, hindi isa ka Kristiyano. Ang gugma kinahanglan nga prinsipyo sa aksyon. Ang gugma amo ang sansaran nga prinsipyo sang panguluhon sang Dios sa langit kag sa duta. Kag dapat amo ini ang sansaran sang kinaiya sang Kristiyano.
inilamang ang makahimo kag makapabilin sa iya nga maligon. Inilamang ang makapabakod sa iya sa pagtilaw kag pagsulay. Ang ungang gugma, magapadayag sa pagsakripisyo. Ang plano sang pagtubos ginpahamtang sa sakripisyo, isa ka sakripisyo nga tuman kalapad kag madalom kag mataas nga indi matakos. Ginhatag ni Kristo ang tanan para sa aton, kag ang mga nagabaton kay Kristo mangin handa sa paghalad sang tanan para sa kaayuhan sang ila manunubos. Ang pangunahuna sang iya, kadungganan kag himaya magauna sa tanan. Amo na makuturan nga malipay ang Ginoo sa sini nga kahimtang na sa pagtugyan sa atong kaugalingon sa tuntuod nga pag-alagad sa iya. Lamang ang aton nga tiempo way naman naubos naman din aton danay taposon sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y muling dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig. Patnubay't gabay. Maraming salamat po sa inyong mga palaala kung papaano kami maglilingkod sa inyo ng may katapatan at nawa sa pamigitan inyong tulong at sa paggabay ng banal na espiritu. Kami nawa ay makakaunawa sa aming kinakailangan na maunawaan na upang kami ay makapaglilingkod na may katapatan. Pagpalain mo ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. Ang pagpalain mo man ang CEO Camille Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat ng mga kauni at pagpalain mo ang mga nakikinig at kung may mga karamdaman, nawa pagpalain mo sila, pagalingin upang sila ay makapaglingkod sa inyo. Itong lahat ay sumunod na langin kasama ang pagpatawad sa aming mga kasalanan sa isip, salita at gawa sa pamagitan ng matamis na pangalan aming hinihiling.